1921 hørte The Drifters hatt det fremme, setten i rundt The Searchers, ja, i stedet vi sann ikke noen. Men jeg ble ikke reggae-sanger om C.J. Lewis, lukket som en leie tromfen av Bård i 1945, så vi synner utgave av Sweets for My Sweet, du har hørt det her. Leie være breska topp 5. Et annet navn som vi nødde gjør noen en så under 20 år av Sky, hei gode rundt vi endrer innspillingen av gamle løven, var Inner Circle.

Ja, games people play. Ein så tager har du undan her som var hatt en regifisering av popklassikere og i trussen om games people play til Joe South. Som inner circle av Jamaica spelt jo kun her. Vi vil ha kan tale om en motmeldesang hvors tekster finnes det at imsson sloen av hætre, riggløse, miskunnerløse, autolinte og arbeiderløse i samskifte mellom folk og i sosialen høpe. Ja, det nesten det samme. Gott er. Fyrir handa sann John Games People Play var Joe South til út áver 2 Grammy í 1950. Æsni var hann í uppskóti til Grammy Vírslun í 1952 fyrir Rose Garden sann John som búka best kjenna frá útgáfu tjá Lynn Anderson. Og hví ekki høyra hann, hann jo æsni rettliga sumarslýr. I never promised you...

Ja, gammel at eil til sanda gjerri. Bare vekk seg til det, ja. Fyrir sendisni hårdig grann bretskan sangara, syen jeg Jamaikans orkester, spiller endre innspillingar og gamle loon i reggustulje, og her kommer etter træt og hesa fyr ur USA. Men leir engst, Peter Frampton heida nemlig fram i 20 år nå, medan Big Mountain ur California hei sanger som nummer 6 og amerikanska poplistan 1945. Og jeg tås jo om Baby I Love Your Way. Fist saxofon.

Nothing me, nothing you. Sanne Salmansen. Hon reiste vi Eagles in the New York Minute. Men over enda nu. The Human League setter han først og fremst I samband med Synthpop og Nefusjonal. Men hit jukker I haktølene var trygjøen langt frem ja, både bretskån og mye europeiskån poplistån under 1955. We One Man in My Heart. Susan Ann Sully, Philip Oakey og Joanne Catterall eia part of LA, The Human League. Og til sannsyn som går høyre, det Susan Ann Sully som synger fyrre. Og høyrest, hevde øyla godt til popversen atter I klare vi tonelager.

Larís sum ongin slapp at njóta eins og gulna blæ og gaumir ósagdor eins og gamlan sí sum okkum tøkst at brøyta.

0: Klinkva färja gava morgon och det är tisdagar 23 juni. Sigrun Brand läser tyndna förra personet och till och vet övra. Klockan är tjej.
1: Iran hefur jotta at bjóa eftirlitsfólki frá altsjáa tjarnorsku stónunum tja SD, IAEA, attur til landi. Það segi amerikanski vera forsetin J.D. Vance og jar eftir samræðingarnar vikuskifti mellum USA og Iran og Sveis. Parstanna skrifa hér fyrir undir avtalu vopna kvöld. Og I avtalene stafest at bardier og öllun hermotun skulle stekka og at færa skal under samrængar om strusspunktene som mellom anna Hormuzsundet og tjattnorsku virksemi i Iran. Samrængarnar om vikuskiftet var hildnar hovast iranske hereren boa ifra at Hormuzsundet var stongt av til at Israel heldur fram vi at løypa av Hezbollah her suri i Libanon. Men sambarst Al Jazeera hefur verið frialitt i Libanon sujani leierkvaldet. Tjattnorsku stånaren IAEA släpper attur til Iran fyrsta stigi av lejene at enda iransku tjattnorsku verskatlanina, sier amerikanske verraforsetten. Han sier eisne sambars BBC at USA ikkje fyrir at fåra Iran og sälja gass og brenni evne medan samrost verir fri. Samrøyngarnar mettar til at vera i gavar trusstigar fram til 21. august. Semingsfolkene ur Pakistan og Qatar. Amerikanske verraforsetten nøgter vi fyrst og samrøyngarnar, og han sier vi tøynda folk at han vantar at etterlidsfolk fra tjattnorsku stånen færa til Iran og i vikene. Enn hefur Iran ikkje votta at etterlidsfolk fra IAEA släppa inn i landet atur. Ungarske forsætisraharren Peter Magyar sier at stjøtnen fer at trykja at nasjonalkonservative forsætten i landet nå legger fra seg via brøyta grunnlovene. Av røyarapattelen i Tjauartinsen boer han i Jar fram at stjøtnen fer at bruka lovene til å slippe av vid Thomas Sylok forsætta og at oppskott om grunnlovarvitcher vil lagt fram i hest. Sylok hefur verið forseti í Ungarn síðan í mars 2024 við stóli frá taverandi forsætisráðherranum Viktor Orbán og flokki hansara Fidesz. Magyar heldur að Sylok ikki saunar tjóuna, men framvís virkar sum stóulja undanfarnu stjörnun. Tói krefur hann að forsetin leggur frá sér. Men Sylok sýtir. Ungarske forsetten hefur i høvesætnun ein hatuigar lian leiklut, men han hefur eisni heimild a senda lower attur i tjauartinje til nudja vidger etla kæra der til grunnlovar domstolen. Hetta kan mövliga sanka etla fora fyrir nuskipanene tja Magyar. Uslenska kvælavajan nu byrja, fyrst og tvær kvælener, tvær neppafiskar komnir til kvælastøyna i kvæl 4. Kvælur nudja, som eina kvælabatnun eitur, vætti tær. Þetta fyrstu kvælur som Íslandingar sjóta sjönu 2023. Kvotan í ár hundrúaltrúsh neppafiskar og hundrúfúrutretvi silrekar. Félag kvælur fekk 5 ára vægilöfu í december 2024. Tvei skip tja kvæle, kvælur 8 og kvælur 9 færin að sjóta kvæl. Paul Watson hefur búið frá að hann fer til Íslands í sumar að fóra fyrir kvælavæju. Íslenski vinnumálaráðherrin Hanna Katrin Friðriksson ætlar að fóa lóuna kvælavæju endurskoðaða og breytta svo kvælavæjan minkar. Hún hefur búið lögfræðingar kanna lóuna. Eitt lúti vatnorsku versk við stóra í Bø hefur fyndið umhverfisgóðkenning. Umhverfisstofan hefur góðkent umhverfisarinsmetingina tja Hera Guttesen. Hún hefur verið til almenna høyring og ongin við mesin kom. Verski fyrir að brúka vatnur stóra til að gera streym og vera knutt í elnetti tja sef. Sambarsmetingina kan verski gera 400.000 kWh om ári. Þetta ger að útlata minkar 2,5 tons om ári. Sambars umhverfisarins metingina verur ongi vatn tíki til vannmilina rensli í onni minni en 40 litrar sekundi. Og í mesta leið 7,5 litrar sekundi vera tiknir tar rensli 116 litrar sekundi etla meira en tega. Vatni verur først frá intersinun til vestu við rörlæging sum 103 metrar vestan fyrir onna. Ágerinn góðkenningina kan kærast til kærustónin, kærufrestin 13. júli. Så det vever vannar, låt til frukslåt av landsendinget som løyer av fyrre parsning gongran Vesterom til Ussunning, trutjer til åtta, samtrye og ela vever, og i det stund under regn, og i støvun mjørstje og triv, hiten åtta til fyrstan sti. Og Ove Vysetale, som viser hvordan stersk solen er i det bare 1,5 sambars vevestov og farger.
2: Vi sender morgenlesteren. Bergtorur Hjelm Bjarskramar prester skriver og leser morgenlesteren. Fire lester ved Sjøndje Solmor nummer 395. Himna feir var vid bia. Og etter lester Solmor nummer 391 minst til a bia feir var. Det var Solmor nummer 395 og 391.

Læt hon og nøll bia. Herre Jesus Kristus, du kallar öll til trøytte til tuin og gjeve salene kvult. Læt opp gjørst okra henda morgun at okur høyra ordtuit mitt og i öllan tui som årakvar okun. Lær okun at kvila ui tir. A bia vi banses alitem at teka vi frie tuinun og a møta denun vi tresti og taksemme. Vi tjogun ui tui som deirun ber visser og lær ordtuit luisa og om vegen. Amen. Og da bær så av mian Jesus vær av en steg og helt bøn, at en av læresveinen hans herre sier vi han, da han var helt noe pæt, Herre, lær åken er bia. Lukas 11, øren til 1. Skulle åker doa er bia? Det er en spurninger som mange kjenner seg atter i. Som sier det ganske ikke harsht, men innast inne hugsa deg, jeg doe ikke a bia. Jeg finner ikke rødt i årene. Jeg får ikke savna tankene. Min bøn er å fatak. Ta let dere kanskje være. Ikke tog at dere ikke vilja bia, men tog at dere halta at bøn krever nægge av dere som dere ikke heva. Men i evangelien har du greit trøstar ord. Læresveinene til Jesus, du er heldur ikke å bia fram og nuntan. Teira var fyllt honom. Teira var hørst han tala. Teira var se han grua til sjuke og teka ved måte sentarum. Teira var veri honom ner. Korsene kom at der til hansala og sia, Herre, lær åkun å bia. Jesus viser dem ikke borster. Han sier ikke, «Tikker åtti at doa etta nu». Han sier ikke, «Tikker må fyrst få skil av andlige løyvetikra». Han gjever dem om år. «Ta i tikker bia, ta sige fægir». Her byrjar bøn. Ikke vi akra donaskapet, ikke vi akkurat sterske trygg, ikke vi vøker om setningen, men vi er noen åre som Jesus legger åken i munnen. Fægir. Ei baten kommer ikke til fægir sånn tyta doer et åre ikke fullkomelige. Batene kommer til fægiren fægir tess. Så leis reisene vi bønene. Og å komme ikke til god til å doa er bia. Og å komme Tui Jesus hefur lest okkun at gut fægir okkra. Tui kan bønun vera stutt. Hon kan vera trillvande. Hon kan vera suff. Hon kan vera tøgn. Hon kan vera Herre hjálp mér. Hon kan vera takk. Og hon kan vera fægir vår, tågur ontsi anna hefa að sia. Tui fægir vår ikkje bara ein bøn og gudua utanett. Det er en bøn som ber okken, tager ikke sjálf mengna at bæra årene fram. Skulle okker doa a bia? Nei. Og skulle ikke fyrst doa bia og søjan færa til god. Okker færa til god, og her lær okker a bia. Og ta og jeg okker ikke finna okker egne år, kun okker kvila i årene som Jesus gav okken. Fægir var, til som ersta himnen. Heilagt vere navn tøyt, komer og ikke tøyt. Vere vilje tøyn som i himnen så a gjør. Djevågun i det okra daglige brei, og fyre djevågun synder okra, så som okra eisne fyre djeva taimun og imot jågun synda. Og leiågun ikkje frestingar, men frelsågun fra tøy ytla, tøy a tøyte rujtje, valdi og heirun, om allar eivur. Amen.

0: Klockan är 7:30.
1: Samræðingar bøkkar skulle setast om tjattnorsku spurningar og refse tiltøk skriva iranskir almenne milar og idéan. Teknisku samræðingarnar mellom Iran og USA og Sveis er og ev skrivar almenna iranska tøyndastofan Irna som endurgever vera utanrikesráðherran Qasem Gharibabadzai. Semisfolk hava avgjørst að seta fyra arbeidsbøkkar som skulle vitgjera fyra mal, refse tiltøk, tjattnorsku mal, ombygging og búskaparliga menning og etterlit og omsýting. Og meira om det samme til høvesamrængarlejeren i Iran, Mohammed Bagher Ghalibaf, sier at Teheran skal omsyta Hormuzsundet, skriver Irasjer Almenne Milar. Og i jar var kun gjørst at USA og Iran er samt om en atlan som innan trusdeger skal føre til endalige friar avtalo. Sambars leiande semingsmannen i Iran, Mohammed Bagher Ghalibaf, er i London samt om at få samskifteskipan om skipafærslerna i Hormuzsundet for å slippe undan osemjo. Ghalibaf sier vi allmenne tøyndastovna Irna at Hormuzsundet omgantøy vender etter til omstøvnar undan krynun og at sundet vil omsidig av islamska løyveldnun Iran sambart alt sjava lov. Og i jar sier amerikanske forsetten Donald Trump at Hormuzsundet er vui åpe, men sendi eisne ut avvering. Heldur Iran sier ikke til avtalna, så gjer jeg det som jeg skal gjøre, sier Trump. Ungarske forsætesråherren Peter Magyar sier at stjøtnen fer at trykja at nasjonalkonservative forsætten i landet noen legger fra seg via brøyta grunnlovene. Av røra patlen under tjauartingen boi han i jar fra at stjøtnen fer at bruka lovene til å slippe av i Thomas Sylok forsætta og at oppskott om grunnlover vil gjør være lagt fram i hest. Sylok hefur verið forsætti í Ungarn síðan í mars 2024 við stóli frá taverandi forsættisráðherranum Viktor Orbán og flokki hansara Fidesz. Magyar heldur að Sylok ikki savnar tjóvuna, men framvís virkar sum stóul hjá undanfarnu stjórn. Tói krefur hann að forsættin leggur frá sér, men Sylok sýtir. Ungarske forsætin hefur í höfusætnun ein hátugjarlíjan leiklut, men han hefur eisen í heimild að senda lóur attur í tjóartingi til Nujavidjir eðla kæra þær til grunnlovardómstólin, þetta kann mögulega sænka eðla fóra nújskipaninni tja Magyar. Íslenska kvælavæjan er nú byrja, fyrst og tvær kvælinir, tvær neppafiskar eru komnir til kvælastöina í kvæl fyrir. Kvælur nudje som eina kvælabatnun eitur vætti tær. Þetta er fyrstu kvælur som Íslandinga sjóta síðan 2023. Kvotan í ár er 103 neppafiskar og 134 silrekar. Félagi kvælur fekk 5 ára vægilöfi í desember 2024. Tvei skip tja kvæli, kvælur 8 og kvælur nudje eru færna sjóta kvæl. Paul Watson hefur búa frá að hann fer til Íslands í sumar að fóra fyrir kvælavæju. Íslenski vinnumálaráherrin Hanna Katrin Friðriksson ætlar að få lóuna kvælavæju endurskoðaða og breytta svo kvælavæjan minkar. Hún hefur byggt lögfrøðingar kanna lóuna. Eitt lítið vatnorsku versk við Stóra í Bø hefur fengið umhverfisgóðkenning. Umhverfisstofan hefur góðkent umhverfisarinsmetingina tja Hera Guttesen. Hon hefur verið til almenna høyring og ongin vímerkin kom. Vestir fyrir að bruka vatn úr stóra til að gera streym og verið knutt í elnetu tja sef. Sambarsmetingin kan vestir gera 400.000 kWh om ári. Þetta ger að útlata minkar 230 tons om ári. Sambars umhverfisarinsmetingin verið ongi vatn tíkir til vannmylluna om rensli í onni minni en 40 litrar om sekundi. Og i mesta leið 6,5 litrar om sekundi vera tyknir tar rensli 116 litrar om sekundi eðla meira enn tega. Vatni veri først frá intersnum til vestu við rörlæging som 63 metrar vestan fyrir onna. Ágjörin góðkenningina kann kærast til kærustónin, kærufrestin 13. júli. Vefur vannar, Lotlfrukslot av landsendinje som lyra fyra parten gongran vesterom til Øssening, trutjar til 8, samtrye og elavevor, og i det stundon regn og i støvun mjørstje og driv, i den 8 til 14 sti. Og Ove Vysetelle som viser hvordan stersk solen er i det bare 1,5 sambarst vevestovun farja.

0: Jeg synes det var skoskund, tann og ringa tannløyja. Seidjan er det gamle Abby Gordon. Og The Pavement. Nå er 21,5 minutt i hver holken 8 er klokkan, og ikke hvor er større HMI-beskriften med løtene?
1: Ja, som man skal si, en i-beskrift, så er det sjående Messi. Messi gjør det til å gjøre som vi tar bøy etter ganske. Han skårer så ut 16 og 18 HMI-mål, og han er så stått han leikeren i hvert skåret flest HMI-mål negant. Og han hever eisen skåret alt 5-målene som Argentina finner her til i kappingene. Og ja, Argentina vann så 2-0 av Østerrike. Og av Ørndestun, Egyptaland vann 3-1 i Sælande, og Frakland vann så 3-0 av Irak. Og her skårer jeg Mbappé 2-mål, og han nå bare til hølen av Messi som den mest skårende spilleren nærgrant. Så dette HM kan bli en slik kapprenning mellom Tyrboer om hverfor det er han som har skåret flest mål til avtattene. Og en annen som Eisninger Vartvisi Erling Haaland som

0: Le skorei tvei mål ta Norra vann 3-2 av Senegal i natt. Og her vi spalte Norra, så vi urbakkaspillen. Og så vært han søste dysteren, og jeg har som bøltsen om en dysteren mellom Frakland og Norra som skulle spille om det her første plasset i bøltsen om som kan jo gjøre at det er bedre utgang når de har vært. Hva annet var Al-Shir vann 2-1 og Jordan halvdige, så halvdige, det finnes jo alt vi. Og så det det at England at det fyrir dyst, et her skulle spille mot Ghana i kvöld, klokkan 9 halvdige, og så Portugal vid Ronaldo skulle spille mot Uzbekistan. Så her hendte nekv, Gunnar, nekv spennende.
1: Ja, det sier du. Jeg gleder meg til å få kjøre hva skuttene at dråk litt etter.
0: Ja, til å finne dråk noen greier, altså.
1: Ja, det må jeg ikke finne at genga i halvdige da.
0: Du har lagt Hall & Oates så.
1: Ja, du minns kanskje enda sent vi Paul Young fra 45. Men her opprunnelig innspillingen vi Daryl Hall og John Oates, 5 år fremme noen, og la søke det.

0: band som gjorde nekvært vi ser oppdøkken en forskjellig og ikke uten årsøk. Every Time You Go Away kom ut eller søk det og i 1900 og fors og ja, kjente fra Paljong 1900 og 5 og fors og isne.
1: Ja, jeg må vikke en gang, jeg kjenner bedre til utgaven enn hessa, men handelen var ja, det var bedre faktisk.
0: Samt.
1: Men isne opprørende oppgaven, det ofte bedre.
0: Det vil jeg ofte si, ja. Og det jo ikke alltid, men ofte. Hva sier du til, ja, det synes ikke grått og vått i morgen, hva sier du til å føre en tur til Borenga i Svørge, og en sang som heter Når solen ferger juni natten. Mando Diawa.

0: Mantodia, va? Svensker balker som kom fram senast og nytt i Arnon. Når solen ferker juni natten. Det litt annet.
1: Ja, og så færer vi til Liverpool. Vi færer å spille en balk som... Anker I Liverpool tar jo etterfor en helt være større enn Beatles. I etterfor en så kappas der vi Beatles I Liverpool tar I trusjonen. Da har det faktisk samme manager, Brian Epstein.
0: Ja, og anker måtte sagt, mer damer det.
1: I like it.

0: Klockan är 8.
1: 113 trusfolk hava skriva under áheitan sum handa Tórshavnar kommunu ikki at staðsetja eina cyklobreið uppi á Vesturvera við Rossagøtuna. Gjørst veri vart við nekvar stóranur í samband við trygdina, bæði hjá reiðfólki, cyklarun og rossun í samband við atlavu staðsetjingina.
2: Við mæla fyrir fyrst ikki Tórshavnar kommunu frá eina fjallacyklobreið. Hon skal vera velkomin, men við halda bara ikki øki þetta rætt. Og tað simplan út frá trygdarávum, trúi at Det ligger alt for tatt vi her som folk røy.
1: Sier Brandur i Dale, formøver og røy i sambandet for jo i det vik og utgjørskvalde. Og i åheitene som ombå fyrir rossa folk heva handa borgarstjåren noen Elso Berg, vil greit fra at kjalt småar og ovantaja røsler og brottlig fersla vid syklon kunne leipa kvøkka ross. Ta et rossgjørsbenje kan ta renna av sted, leipa til suyes eller missa temarhalte. Heta kan få alvarsligar filter bæg fyrir reifolk, syklare og ross. Rossagøtan veri nutt som venningar lei tja rossafölkju og i öllun aldre og öllun stigjun. Her røya bøden, ung og eldre og rönd og orönd reifölk. Sambars brandi i Dale hefa flere vandamiklar støvur langt veri.
2: Det minst tvei folk som vi vet om som enda jeg skier stående, vi skier alltid at jeg har møtt syklen. Og det ikke, timeførende det veri folk som har vite hva de skulle gjøre av syklen enda, og lukavel så rossen til bensje der under stav ruttaren. Heldigvis ikke kommet alvorlig til skia, men altså, det faktisk man finner skia av det, og vi vil gjerne fyrirbyrja til det, så det ikke hender noe helt alvorlig.
1: Ui og heitanene av Tórshavnar kommun og vil vist av at førja Røyingarfela, Førest Úslands Rossafela og Berghestar langt i februar måned malte kommunene stegelig fra at samtidkja er gjerra sykkelbreid ved Rossagøtene, men korsene var malet samtidkt i byranen. Borgarstjórin í Tórshavnar kommunu, Elsa Berg, vantar at málið verði loyst og at það ber til að få trygga og velvirkandi loysn fyrir allar partar.
3: Þetta skulle við nokk loysa. Þetta eitt ølja vel umtøkt øki og við hefa som sagt eitt veldomt øki sum nekk folk brúka. Það ber til að gera skilhaldsreglar, það eiga við að gera og sjálvandi skal tryggtin vera og í hásæta. Fyrirlit skal allt vera fyrir hvern örun og på tammandan så trygg við kom få eina ordliga veletnaja verskatlan.
1: Segir borgarstjórin í dei viku og í gjørskvalde. Ein ungur meður er skúlsettur fyrir að køyra utan at hava køyrekort og fyrir að stjæla ein bil til úrslitið av einu ferslu óhappi á Tjalnesi tvei tíma í nótt. Bilurin korti á bilverjina. Fyra ung folk voru í bilinum, ungin tæra fekk skia, sigur lögreglan. Tann som korti var yngri en 18 år, så hann hefur ikkje køyrekort og hann er skúlsettur fyrir að stjæla bilin við Norskvala. Samræðingar bøkkar skulle setast om tjattnorsku spurningar og refsetiltøk skriva almennir íranskir mýlar í dag. Teknisku samræðingarnar mellom Íran og USA og í Sveis eru ev, skrifar almenna íranska tøyndastofan Irna, som endur gefur vera utanrikisráðherran Qasem Gharibabadi. Semisfolk hafa ágjørst að seta fyra arbeidsbøkkar som skulle vitjera fyra mál, refsetiltøk, tjattnorsku mál, umbygging og búskaparliga menning og eftirlit og umsýting. Og meir það sama, tú höfu samræðingarlæjarin í Íran, Mohammed Bagher Ghalibaf, sigur að Teheran skal umsýta Hormuzsundi til að skrifa íranskir mýlar. Og í gjár var kunngjørst að USA og Íran eru samt eina atlan som innan trustíjar skal föra til endalega fríar avtalu. Sambars lægjandi semingsmannun í Íran, Mohammed Bagher Ghalibaf, eru Londoni samt að fóa samskiftisskipan skipaferslina í Hormuzsundinum fyrir að sleppa undan ósemjun. Ghalibaf segir við almennu tíndastofuna Írna að Hormuzsundi ongantu vendir aftur til umstofuna og umstofunar undan krúnun og að sundi verir umsýti af islamska lúveldnun Íran sambars altsjáva lóð. Og í gjær segir amerikanski forsetin Donald Trump að Hormuzsundi vui opi, men sendi eisni út á anverring. Heldur Íran sig ikkje til avtalna, så gjer ég það som ég skal gjera, segir Trump. Miðflokkurinn hefur valt nutja flokksstjöðn og í henni Rennes Skólum, hann formavur, Fincher Jórus Olsen næstforskvinna, Mathias Ljósheim fyrir konservativ ung, Thomas Paule Múri peningar Rötchel og hinni í stjöðnunni Marskus Mortensen og Stefan Klein-Polsen.

Hanne Lockenberg og Margrethe Kjærbæk er og væra limer. Olavur og Geil er skrivare tja flokkskjøtnene. Flokkskjøtnen skipar arbeid tja flokkskjønnen, fremur politiskar atlaner og tryggjar av flokkeren er visjen og i samfellagskjøtjenen. Så er det ved vår vannar, låt til frukslåt av landsinninge, som fralyr, eller som lyr av fyrra parsning gongran vester om til usinning, trodjar til åtta, samt tri og ela ved vår, og i det stund om regn og i støv om gjørstje og triv, hiten åtta til fyrstan stig.

0: klokkan er nødja.
1: 119 trusfalk hefa skriva under á heitan som handa Tórshavnar kommunu ikkje stedsetta eina syklubreid uppi á Vesturværa við Rossagøtuna. Gjørst verið varst við nekvar stúranir í samband við trygdina, bæði tja reifölkje, syklarun og rossun í samband við atla og stedsetningina.
2: Við mæla fyrir fyrst ikkje Tórshavnar kommunu frá aðeins fjallarsyklubreid. Hún skal vera velkomin, men við halda bara ikkje ökje þetta rætt. Og það simplan ut frá trygdaráðum. Tror att det ligger allt för tätt vi här som folk röja.
1: Säger Brandur i Dale, formar röja sambandet förja i det viko i Gjörskvalde. Och i anhejtanene som ombå fyrir rossafolk hava handa borgarstjåra Nun Elsoberg, vil greif fra at kjolt småar og ovantaja rösslur eller brottlig färsla vid cyklon kunne løypa kvökka ei ross. Ta et rossgjärsbänge kan ta renna av sted, leipa til sujus eller missa temarhalde. Hetta kan få olvarsliga filter, bægi fyrir reifölk, cyklara og ross. Rossagötan veri nutt som venningar leitja rossafölkje ui öllun aldri og öllun stigjun. Her ruja bøtten, ung og eldre og rönt og óröint reifölk. Sambars brandi i Dale hefa fleiri vandamikla stöfur longu veri.
2: Det är minst två folk som vi vet om som är enda jag skriar stående. Vi skriar alltid att jag har mött cyklen. Och det är inte... Och timeförande där vi är folk som har vet att det skulle göra cyklen ändå. Och likaväl så är Rossen till Benchet där under stäver utan. Heltvis är det inte kommit allvarligt att skriar. Men alltså, det är folk som har finns att skriar alltid. Och vi vill gärna förebygga det här så det inte händer något helt allvarligt.
1: Ui og heitanene til Tórshavnar kommunu veru vist av at fyrja Rýingafela, Fyrst Úslandsrossafela og Berghestar longu i februarmanagi maltu kommunene stælja fra er samtidig að gera syklubreid við Rossagøtuna. Men kostene var malið samtidig í búranun. Borgarstjórin í Tórshavnar kommunu, Elsa Berg, vantar at malið veru løst og at það ber til að få trygga og velvirkandi løsn fyrir allar parstar.
3: Eta skal vi nok løysa. Eta et ølja vel omtøkt økje, og vi tæva, som sagt, et veldomt økje som nekk folk bruka. Det ber til at gjera skidehaltsreglar, det eier vi det gjera, og sjålvande skal trygten vera og i hasetta. Fyrligt skal alltid vera fyrk for en øron, og på tammantan så trygg vi kan få en ordelig vel etnaja verskattland.
1: Seier borgarstjåren i det viko og i Gjørskvalde. Ein ungur maður er skuldsettur fyrir að køyra utan að hafa køyrikort og fyrir að stjæla ein bil. Til úrslitið eftir eitt ferðsluóhapp á Tjalnesi tveitíðina í nótt. Bílurinn kordi á bílverjina. Fyra ungfólk voru í bílunum, ongin þeirra fekk skía, sigur lögreglan. Tann som kordi var yngri en 18 ár, svo hann hefur ikki køyrikort og hann er skuldsettur fyrir að stjæla bílinn við Norskala. Miðflokkurinn hefur valgt nýja flokkstjörn og í henni eru Reyni Skólum, hann formaður, Finnjur Djúrus Olsen næstforskvinna, Mattias Ljósheim fyrir konservativ ung, Thomas Páli Múri peningarrötsil og hinni í stjörnunni Markus Mortensen og Stefan Klein Poulsen. Samal Hanne Loggenberg og Margreta Kjærbekk vera limir. Ólafur Rígæl skrifar nýja flokkstjörnunni. Flokkstjörnun skipar arbeidet av flokkjennom, fremur politiskar atlaner og tryggjar av flokkeren i virkjen og i samfunnlagstjörnum. Úsnenska kvelavajan nu byrja, fyrst og tvær kvelener, tvær neppafiskar kommet til kvelastøyna av kvelfire. Kvelur Nutje, som ein av kvelabatenon, eller som ein av kvelabatenon eiter, veit det her. Etter fyrst og kveler som Úslendingar sjåta siden 2023. Kvotan i år hundrotrus neppafiskar og 134 sildrekar. Fela i kveler fekk 5 år vajeløyve i desember 2024. Tvei skip tja kvelde, kvelder 8 og kvelder 9 færna sjåta kveld. Paul Watson hefur bo fra at han fer til Úslands i sommer fora fyrir kveld av vajo. Úslandske vinnumalararherren Hanna Katrin Fridriksson atlar få låna om kveld av vajo enderskoja og brøtta så kveld av vajan minkar. Hon hefur by løggfrøyngar kanna låna. Heitaste juni dævur í Bretlandi veri vantandi og í dag. Hitin kan vantast að koma upp í 36 stig og í ökinum Greater London og í dag, skrifar BBC. Þetta merkir að breska junimeti som 35,60 frá 1976 í veriljum vanda fyrir að vera tíkjum. Som avlæring av ekvislige hitanon rei vanda avværing sendt ut fra mykemåtene til høstkvöld, og slik avværing kan verusjoldan sendt. Hitabildjan rekar eisne sur Europa, og i Italia vanda avværingar sendar ut fyrir 15 bøyer. Her så ondja vant jeg fer til lytte låt til frukslåt av landsendingen som lyra fyra parten gongram vesterom til usynning 3-8 meter om sekundet samtrye og ala vevor og i det stundun regn og ustøvum gjørstje og driv hiten 8-14 sti og Ove Vysetelle som viser hvordan stersk solen helt ikke vanta mykje i det til det bare 1,5 sambarst vevostove farja.
0: Og hessa næst lødna fyrir kreat spela eldre tónleik og hessa fyrir lætjúka fyrir vi Red Boys og Sanchinon, Voxbygd mun Heimbygd.

Orkestret Red Boys viser ikke noen voksbygd, eisne kjenter som Paperara. Så gjerne gjør det Bolkerund Doodlebox viser ikke noen Vest i Havet.

Her var det herska lije vi Sanchendon, Sektus og Sekterius. Rita Engebretsen og Helge Borglund, de kommer at synge for jukon Alpens Rås.

Her var det alt mens Ross og Grøde Ryde Engebretsen og Helge Borglund og det var altså frem fra Glemselen. Og fra Taimon til Holdegentene vi Robert McBurney.

Hold the gentan, og rørte Robert McBurney syntja. Så jeg nyrte Elvis Presley og kjemret det diska for Jukon hese neste minuttene. Her da sangrun Jailhouse Rock.

Vi sender morgenlesteren. Berg Torur Hjelm Bjarskammer prester skriver og leser morgenlesteren. Fire lester ved Sjøndje Salmor nummer 395. Himna feir var vid bia. Og etter lester Salmor nummer 391 minns til a bia feir var. Det var Salmor nummer 395 og 391.

0: Vi tar oss sent morgenløsren som Bergtor og Hjelm Bjarskammer prester skriver jeg og les.
1: Ja, Mikki, til en gode spurninger. Til nå du ikke nekve der etter til vi dreier om en den døylige eikavendingen til Disneyland Paris.
2: Vi sender nå femte og seneste pers til Røyne Sangleitjer som Edu Niklasen har lagt rattes. Can you give me a

0: Velkommen til Måne, og jeg hesen sinne fra Snikva som sangleger og sangfilmer. Jeg heter Eto Niklasen, og i verstortikkere og idé. Og jeg som femte og sørste parste av Måne, for jeg vil ta takke sammen om sangleggs temaet, som vi tar omrøtt senest og fyrre parstene. Vi begynner å fjerde akkurat i Broadway Manhattan i New York, en hester der i september i 1863, her første moderne sangleggeren The Black Crook ble framført av første sinne. Så igjen fyrres vi oppdrag på 1900-tallet og hørte sanger ur klassiske sangleggen «Ein Snowboat», «Oklahoma», «The Sound of Music», «West Side Story», «Hair» og «Jesus Christ Superstar». Eisen kom om vidt inn av Blomaskai sangleggsens, og vi var det fra 1904 til 1903. Men hunker akkurat til sangleggere mettes ikke av Broadway ena. Og i øren og tre parste styrer vi 2 kilo på rannsøknerskip akkurat, og setter Coase sur til Fraklands, her i sangleggene Les Miserables og The Phantom of the Opera færre fram. Ikke tykkene sier jeg å hette helter dæper sangleggere ved evnen, såsom Åetnesheimer Kærleggje, Deie, Hunker, Nei, Sorg og så framveges. Og i seneste parste løtte vi dere tog ved alt til rattes og i nostalgiske sofene etter at det har vært en strauna og lærerik affær oppkjøkken togjende sangleggsarene. Vi dvore om suger kom til Disney sangfilmer. Nostalgiske sofene var så mye litt gå og fjolk at det var mest som åkjørlig å komme opp etter jord henne. Hun gråkere at høyre gamle klassiske sangsner mettes ikke best av en parste og ville testvekne heidartikken om å være litt kjende, myndelige tale, og njøte nærkere av Disney-songene og lope av i seneste parste. Vi begynner ved å lede oss i Froskmannsbunnen og kjæve om han i Rydjekong Tridans, her er vi fra lort etter Part of Your World og Kiss the Girl ur The Little Mermaid.
1: Maybe he's right. Maybe there is something the matter with me. I just don't see how a world that makes such wonderful things could be bad.

Her hørte vi sangen her Part of Your World og Kiss the Girl ur The Little Mermaid. Vi er fra nå ur froskmannsbunnen natter og færa som ikke egnet for atter til Fraklands. Neste sangen vi fra høyre Robel, Gaston og Something There ur Beauty and the Beast.

Her hørte vi Sanjana Bell, Gaston og Something There, Ur Beauty and the Beast. Hos Kvason smakker vel, og kærleggen er faste gester i luften i Fraglandet, stekker vi der heldig stort, og leit okkon ivru i arabiska heimen, til neste sangren vi fra høyra Arabian Nights ur Aladdin.

Her hørte vi sangen Arabian Nights ur Aladdin. Ja, gode lortarar. Vi der ja sånn noen færen av fer kring knøtten, til nå færer vi ur arabiska heimene natter og i afrikanska savanna henne. Neste sangen vi fra høyre I Just Can't Wait to Be King, Circle of Life og Be Prepared ur The Lion King.

Her hørte vi sangen her, I Just Can't Wait to Be King, Circle of Life og Be Prepared ur The Lion King. Vi fra nu til Nord-Amerika, eller rettere sagt USA, her i filmeren Pocahontas for fram. Og fra høyre sangen her, Steadiest the Beating Drum og Just Around the River Bend.

Her hørte vi sangene Out There og A Guy Like You ur The Hunchback of Notre Dame. Om lei 2000 kilometer borte fra Fraglandet ligger søverrykka landet Grikkaland, og det her vi nå støtt. Søvan om legendene Hercules utan Iva en av kjendeste søvnene i heimen, og for jeg vet nå at høre sangene Go The Distance og Zero to Hero ur teknofilmen Hercules.

0: Detta var som vi Tore og Tore tiltøvra i gamla Røykjøvislund og i Klaksvøk. Toren vil rettere at høyre i utvarpnån, og to kanst øysene færre inn og heimansøyene til kringvarpnån, skriva kvf.fo, framskak tt. Han øysene som potter. Og mine viko høyrast vid atter. Takk for i hese ferie.
1: Og til vi ber atter vi skrånne løsningene og tøyndene færre vi til å sende middags. Tøyndene.

0: Og så det skrøyen til åkken 17. parsten, vi har vært tog inn det nå, så gjerne sender vi døvret til å løgge til klokken 8, da vi sender platepanelet, heter sending ur Vetra Skrønne, og en sending til underløyt Støyne Hansen. Klokken 3 har vi tog inn det, og sender så gjerne kapprører sendingene, midtelen tøkene, Lodvig ved Støyne i Vestor. Vi har vært tog inn det klokken 4, og etter tog inn det klokken 5, før vi har sendt HM26. Og i sendingen i Hesafir, vi har hukt etter hemspåstere kappingene i Føbalti og i Farnon Tøyen. Trøndor Arke Verstor. Vi var tøyen til klokken 6 og sendte oss igjen i en sammandrott i sommermåtene i morgen.
1: Neste 20 venter etter. Vi tøyen utvarspe 9 dier klokken 16.05. Trykken sommer.
2: Ja, Miki, det en god spurningur. Du nu du ikke nekve deg etter til vi dreier om en den døylige eikavendingen til Disneyland Paris.
3: Vi bedre samtidig. Badge, trygging, pensjon og høym. Bedre. Og et fela vid øya og et fela.
4: Tja, fjoa! Vi leder 25% i avslottet av 1,5 og 20 liter spannende av oljetrever fra Flukker. Eisen selger vi 20 liter av betongmaling for 1,680 kroner. Spær heiler 400 kroner. Tja, fjoa, holdt seg i havn.
0: Og nå klokken 20 minutter og i halv natt.
5: Per Buske setter som forstjåre fyrir sjukrus Vestjøfarja og sjukrusstjåre i alla sjukrus nun. Han ved senaste gåa halva åre veri virskande sjukrusstjåre og i førska sjukrus Vestjønun. Føres bøten då og få føresk år og akkurst mat gjerast i formæren og i lærarafelanun.
6: Det som kanskje jeg ser vid all kvartemar alt av skudjanuslene, det er kjeldan til nokkne av de enska malunum.
5: Og grønlandske utenriksraherren ikke samtår vi særlig senterfølger til Trump for Grønland, Jeff Landry, som herfyrer sier at Grønland verer en og alt russiske staten i USA, kanskje langt neste år.
7: Grønlands fremtid afgøres her i Grønland, og vi har sagt det helt fra starten af. Vi vil ikke være amerikaner, vi vil heller ikke være danskere, vi er grønlænder.
5: Per Buske i dag setter som forstjåre for sjukhus Vestjønnen og som sjukhusstjåre av Landsjukkerhusnen. Han teker vi starven om 1. juli. Det er Eides Harsman Niklasen, landstorskvinne i helsemalen, Gjørst Ev. Per Buske vil drikke Leslo Rønder fra Danske helsevestjønnen og selger fra sjukhus Øtjønnen. Han er i nekv år ved sjukhusstjåre av sjukhusnen i Esbjerg, og er ved seneste gode halve året ved virkende sjukhusstjåre i første sjukhus Vestjønnen. Her om fremtiden har han haft leiende størv i region Syd-Danmark, her han mittel andre har arbeidet ved sykehus Atlanon, helsetrygt, prehospital Øtjenon og sykehus Rakstre. Per Busker utbyggven Kanskjent Pål fra Aarhus Universitetet under 1993. Han har her om fremtiden leiselig utbyggven Kjol fra 2004. Og i starven om fær Per Busk av overste avbyrdene av sjukhusversjonen som fevner om Landsjukrahuset, Klaksuka sjukrahus, Sorøya sjukrahus og Kjøklingehotellet i Kjøpmannahavn. Vi i starven om er en samståndes eisende sjukhusstjåre av Landsjukrahusen. 6 omsøkjere var til starve, begge kvinner og menn søkte. Nærmengar doa og fa år, og hetta kan seta teg ui ekvelia trupla støver ui nekvun av lussens vieskiftun. Det sier Jakob Elis S. Olsen, formauer ui lærarafellanon.
6: Ta ui vi ta baden som har færre føreskår, eller færre år av få oss vi, du det er, skulle ikke selja røy, du det bruka. Så kommer de hava flere samastøyter, eller flere støver ta ui det føla. I fai sjakk det som er ikke, i fai ikke utsikken så vel som vi vil nå sammen. Og det er ikke helt så ta ui.
8: Det sier formøren i førre lærerafellene og forskvinnen i særlærerafellene, Fredrika Kjell, og i utvarstøyndene i Gjør, visste jo også at målforløgjen til Tøymon som kommer i første flokk, held frem at vestne.
9: Fløyre og fløyre nærmere tog så engst, så innan mitt lån, og fløyre og fløyre nærmere har

0: Yes, vi hørte her Susie and the Banshees og leie at
1: Happy House.
0: Happy House. Til å sette plattballen eller noen, jeg heter Sonne Haberg Esterstein, og vi sitter her og velger kvinnelige tonikere. Og her var valgt hver sitt tema, et nørte, akkurat som vi kan gå på. Turen er kommet til min. Første artisteren, eller første tonikeren som jeg har valgt, Sade. Ja, hun gjør en sjankro som ligger innenfor soul, smooth jazz og R&B. Hun født i Nordjaltrush og i Ibadan i Nigeria. Her er nigeriskan, enskan opprona. Flottet så til Bretland som fyra år gammel og begynner i Bölkjen Sade i 1922. Teika var sin første plate ut i 1924, da jeg ble født, som mittel andre heie leie smooth operatorer. Hun har vunnet en kvar viruslønner og flere Grammys, og seneste platen kom seg ut i 2020. Sade har alltid vært et slag av ikonene, og hun har haft estetiske avvarskene av tonelag og av møteheimen. Hun elegant og teknerlig og sofistikeret, og har vist seg det at her var en tydelig sangkvalitet. Hun var vidt la menn av R&B-sjankrene først i 2015. Hun blandet sammen soul, smooth jazz og R&B, og man har Billie Holiday og Nina Simone og Marvin Gaye og hvert av sønnen. Så hun var vidt la definere et slag av contemporary R&B, og til contemporary R&B og neo-soul som mitt tema. Leget som jeg har valgt etter No Ordinary Love, til et av kjentere løn hun kjenner, og et av bedre løn hun kjenner, spørste meg, til av platene Love Deluxe, som kom ut i 1992, som henne tredje utgave. Jeg har alltid et til området at legge den da, hvordan større avgjørelsene disse damene har haft av sine tog. At kanskje i kjøkken 2015 og 2000 har vi sett disse pene og anlitende, eller spesielle personlighetene, men er faktisk at Sade har større avgjørelsene av produksjonen av sin egen tonelag. Hun skriver i tekst, hun skriver i lær, hun var vidt til å produsere sin egen tonelag. Samme vi, Stuart Matthewman. Og så er det ikke minst den særlige røttenkjønne som ikke lykkes nøkkenøren. Men ja, jeg får høre på å spille mitt første lær, No Ordinary Love, vi Sade.

0: Ja, gleder meg å spille spillet. Det her er rettelig av den eneste utgave. En kassette, som vi er fem løven, som vi er ute i fem og fors.
1: Hvordan har du funnet det, Inga? Jeg må spørre.
0: Yeah. Jeg er ferdig inn i den hjemmesiden som heter Rate Your Music. Om filmen finner jeg nye kjærene. Ja.
1: Så finner man gatt på oss.
0: Ja, ja, nemlig akkurat. Nei, nei. Cool. Det faktisk, ja. Her er jeg gatt inn her. Ja. Mm-hmm. Så jeg gleder å spille til å leie. Det heter Taboo, Tja, Naked and the Dead.

0: hørte vi The Naked and the Dead, vi la noen tabu. Takk for Inga.
1: Yes, tjusvel, tjusvel.
0: Jeg færer så videre til mine R&B ver her. Neste artisten jeg har valgt Janet Damida Jo Jackson, som vi kjenner henne utenom Janet Jackson. Hun var født i Sextrush i Indiana i USA. Hun har vært den yngste av Jackson-sysjene. Tar var nok 5 budget, right? Jackson 5.
2: Ja.
0: Det var rett.
1: Det jo mening, ja.
0: Ja. Hun var først kjønlagere, og så debuterer hun vid tøndaget i 6 og først. Hun har vunnet nekva virslønner og alt det der, og så gav hun søgnast ut i 2020. Hon hever, hon hever vært jo en av største ikon, og hever vært vid til å menne den R&B-poppen som vi kjenner i det, og hever en større inspirasjon til å ta med R&B-pop-kjøttene som vi kjenner i det, med landet Beyoncé, Rihanna, Britney Spears og sånt. Jeg har uttrykt respekt for det, lavering for Janet Jackson. Yeah. Leie som jeg har valgt Got Till It's Gone. Got Till It's Gone. Så det var jag att säga en helt till henne där take upp på R&B, hiphop och smooth jazz och en helt en sampling ur Lennon Big Yellow Taxi till Johnny Mitchell. Här Johnny Mitchell säger don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. Och så rapparen Q-Tip som var vid till att stanna A Tribe Called Quest. Janet Jackson, hon är inte bara singer utan läge, hon har gjort läge, hon har gjort texten, hon har gjort körarrangemang.

0: Vi tar til her leie So Sorry, vi tar feist. To lurer enn etter kvinnepanelen. Og nå det Mikaela som øyetørn.
1: Ja, neste sang jeg har valgt. Det en sang jeg har valgt, og det bare ut fra artisten hun faktisk. Vi til en artist i Dishje Mekanik. Det en bassspillere. Hun heter Nick West. Og hun altså crazy, skikkelig god bassspillere. Og hun spalt, altså jeg kjente det faktisk til at hun spalte vi Prince, som var kjent for her, han ikke finner av scenen som jeg dyrker jeg snakker. Men hun også kjent, jeg ser bare som soloartist, hun var også kjent for en sort slap-teknik, hun slapper jeg. Hun er en sterske paddelframsynning og tveit funky utstråling, hun heier der lilla jeg har i alt jeg, så kjempe lilla har, så han ikke kjølser litt, han ikke orske, hun filtrer han i grommet, og hun var veldig groovy, altså sort, hun var skikkelig groovy, hun var åtte the groove, hun var the groove. Efter til evnet, hun var jo en kvinne, spalte tone-like, og så spalte hun rytmiske daltene, og som selv spalte selv bass, til er jævla selv til antall sars kvinner av rytmiske daltene, som trommespillere, eller bassspillere, så det jævla viktigt at som ung at man hever omkring å spekla seg ui, og tar det kanskje ikke for å ta til et, två, touch in, så du vel føler, ok, dette kan eisen bli vad ta i förstår. Ta i var yngre visste seg hvor vi så ta har vi ikke spekla meg ui henne, det var bara Marcus Miller og alt det der. Men nu jeg eldre, og jeg vet sin mer, så alt det mega cool, at jeg vet sin mark for hun her og her. Hesen Sandgren, hun faktisk er kjørsene, ja, hun kjørsene ekne sandkjøresene, og eisen utkjøret, så det ekne. Hun gjør den sang som heter Forbidden Fruit, her hun spiller, og jeg har valgt henne den sangen til at jeg alltid at her styrer hun, og den ikke sangen hvis hun passer, ofte er det trommespilleren som styrer etter ordet hun, og tatt det

0: Dit hoorde haar leiden, Certainly, wie Erykah Badu.
1: Wauw.
2: Ja, en haar is
0: aan de bas en dan.
1: Ja, ja.
2: Contrabas, just clavier.
1: En dan harmoniseren we.
2: Ja.
1: Dat is zo lekker.
0: Ja, lekker blad.
3: Mega.
0: Zo, we komen naar til Sustor Ronto. Guri,
3: ja. Thema is som jeg har valgt i dag singer-songwriter. Kvinner, kvinnelige singer-songwriters. Og vi kom nå til Tutsjene. Og ta øynene hver spennende kvinnelige sangskriver, eller singer-songwriters, til dømes Adele, Blue Store, og Billie Eilish, Lana Del Rey, Phoebe Bridgers, St. Vincent og Brandi Carlile til dømes. Og ta det at folk-sjangren er kjempestor. Og det ikke som at året singer-songwriter eller sjangren singer-songwriter bare fettler under folk, eller inn til folk. Og en sangkvinne og sangskriver som opp de jeg tar i tøyene, hun heter Sharon Van Etten, og hun kjent for sånne kraftfulle, dramatiske og kjenslebårende rødt, og personlige tekster og en god showfortellere. Og hun som kjent som sjånlager, hun spalt vi omkring filmen og serien, og spiller en blant annet i en av Netflix-serien som heter The OA. Og Sharon har tjej utgaver av badge, og utgaven også i muskar. Hun bryr en også fri allige vi mer sånn singer-songwriter, akustisk og gitar, og minimalistisk, men det er sett en annen slutt mer ut elektroniske. Men til det som jeg har valgt av utgavene Tramp fra 2012. Og iTunes sier mer at dette indie-folk, en indie-folk-utgave. Det Aaron Dessner fra Belgium The National som framlegges utgavene. Og jeg har valgt det som heter Give Out, som snur seg om kjenslige overløying, Østkjumland og måttløse gjennom Perleie. Fætla, her har jeg vidt Sharon van Etten vil ha noen give out.

0: Og nå Jokvan Kjell Nålsø til å røye ved en tøyndasending klokka ned tru.
1: Danska sendestovan i Iran leder nu oppatter etter at hun har vært fyrbilsongt og i trutjar måneder. Det skriver danske utenriksraget. Vi har leta sendestovan oppatter, fylkja vid Øron ES London, som eisen har valgt å leta synar sendestover i Teheran oppatter, skriver utenriksraget. Ta vær i mars at Danmark let atter sendestovan fyrbils, og denne har synan røkt diplomatiska samstarve i Iran ur Kjeppmannhavn. Hoas Danmark nu leder upp att det sändes tona, så mäler danska utanrikesraje tog framvis ötlån frå, är färras till landet och mäler eisne dönnån som är i Iran om att färra ur landnån. Nämingar doa og få år, og hetta kan seta teg og ekvilja troplarstöver og i nekvån av lufsens vidskiftån. Det sier Jakob Elias Olsen formöver och i förra lärarafälla.
2: Ta ju i tava. Bøden som har færre føreskår, eller færre år å få oss i, for det er enten skulle ikke selge røy, det bruker, så kommer de her flere sammenstøyter, eller flere støver til å føle. Jeg får ikke sjekke det som jeg ikke kommer. Jeg får ikke uttrykke meg så vel som jeg vil gå sammen. Og det er ikke helt så tøy.
3: Til å si i formeren og i følge lærerefellene, og forskvinnene og i ser lærerefellene, Fredrika Kjell, og i utvarstunden og i Joar, visste jo også at målforløgjen til tøy som kommer i første flokk, heldte frem at vestne.
4: Flore og flore nærmengar tog så engst så innan mitt lån, og flore og flore nærmengar heva vanligere mål, heva færre år. Og vet ikke hvordan året er av førskolen, jeg vet ofte bedre hva året er øyder av engst.
3: Hesen trobeløgjen er ikke best av suttje i første flotje, sier Jakob Elias Olsen, som helder at nå må akkurat gjørast.
2: Hette sagt at du er eldre flokken, og hette sagt at du er tja yngre bøkken, og hette sagt at du er tja grannen uten å gjøre sin små malen, Så vi må mye tølge. Flere år jeg har tølge løyene. Flere år jeg har vimmer. Vi gjør en alt løyve. Så vi må hjelpe bøttene tølge. At jeg har gode år av føreskene, så kan løse alle støver som er. Alle kjensler og det som er sutt.
3: Avleggene er at jeg har å få år, kunne sambars Fredrik og Kjell være sere olvarsammer.
4: Hvis bøttene kunne få selgen tør, selv om det ikke har selgen tør, så er det bare målforløgjen som mangler.
3: Helst er det ikke bært øyn årsøk til at bøten da færre og færre føresk år. Men skuttjanusla er helst øyn av døymon, sier formøren og i førre lærerfjellet.
2: Det som kanskje jeg ser vidt alt, hva temer alt av skuttjanusla, det er kjeldene til noen av de enska malene, kjøp bøten noen.
3: Han helder at halda skal fram vidt døymon avtøkken som langt er sett i versk, og at fløyre avtøk øysen skulle til. Ikke bært av stånen, men øysen i høyma.
2: Det er ikke i fakkeskolen. Så må vi være bare nøy ved å ta seg om føreskår, og bruke føreskår i alle vidskiftene. Men også i hjemme, det er jo ikke at foreldre og avhverandre, har man lyst til å lese en føreskårbok, så lærer man nok føreskår. For jeg leser ved et avtak som akkurat nå skal ettermøtes. Vi kan fortsette, vi tog i. Vi har som fri eget, at hvordan får vi samlet nøkker og føreskår, så at alle bøtene følgen har nøkker og føreskår, er at brøye fra sin egen hoksen.
1: Ongen samrøyngarfunder er avtalaver mittlen kommunale arbeidsgjørafelaget og helsehjelparafelaget, ta vottar Marie Antonsdøtter forskvinna. Hun hever tog fyrir vik og syane bi i Aksel V. Johannesen landstyrsmann i fortjermalen om fond, men hever ongen fratt atter. Jeg vil vita narre hva ligger og i nei tilbyggving og i samband vi verskfall, og hvordan verer vi lyfton og i samgangskjælen og møleggene at stitta arbeidsvikna, sier Marie Antonsdøtter. Forskvinnan og i førja helsehjelparafelaget hjelpare fela og formøveren og kommunale arbeidsgivare felanen for å fyre kjøtt tveimånvikon syane fra samrangarbornen utan avtale. Og som jeg om felakskarmen som mittlen 12 fagfele og fortjermannarraje om 3,8% lønnervøkster fra 1. oktober i fjør til 13. september i år. Helse hjelpare fela ikke eit av teimån 12 fagfele noen i avtalene. Vi vannar låt til frukslåt av Usseninje, samtidig og stund om regn, og i støvån mjørstje og driv. Hiten 8-12 sti, og i støvån undan 18 opp og i 14 sti. Og i morgen låt til frukslåt av Usseninje, skutja og alle vever, sætnaparsten holdskutja og akkurstelle. Hiten 8-12 sti.
0: Og Og avskrønne nå beinleis sendingen med lån tøtjene etter kapprårersending som vittjør føreskan kapprår. Verstur Lodvig Vistein.
5: Halver skoteren av måned, det stetteste medlet der, hauna på ateren høtter klaksjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøs her fram I åttanon. Vi da var 100 meter etter av all, klagsforsynker og havna på

0: Rune, hvor vann?
1: Jeg vet ikke om jeg tør å si han igjen.
2: At jeg var sendet John Midtland-Tøtjene, Ludvig Wistein var verstor.

Velkommen til Jambalaya, utvarpsendingsna ved Kontritonleitje, som blir sendt kvann leierde klokkan 13 og endesendt attur høste klokkan 14. Vi begynner vår ved å høre Rodney Crowell ved Flatland Hillbillies, urfløv hans av Texas og just i utkommen. Crowell sank om heimstaten til fløtt og vittnar i Texas, henne staten har vunnet sitt oljerudgjødømme, som da eisne hever kraft sine mannalagner. Nå jo trus ára gamle Crowell hefur lunch veri partur av country umhverfinum. Hann ein av nekvun sangarun og sangskrivarun sum hava sinn uppruna í Texas. Við nú jo fløvusuna hefur hann sauna ein hóp av kentun og onkrun minni kentun sangarun úr Texas a syngja sama við sér. At hjálpa sér að lenna Flatland Hillbillies sum við hørtu fyrst, hegi hann Randy Rogers og Lee Ann Womack. Annars av Lennon en sankare vi som annars mest kjentur og i herrare rocktonleitje, nemlig Billy Gibbons ur bolsnån CC Top.

Rodney Crowell saman við lengsjætjóta karismatiska gitarleikarnon og CC Top, Billy Gibbons. 56 Fury at leie. 56 Fury ein bílur at Dollar Green, við prata kalla það, av de helt flotta slænnon av mörsnon Plymouth. Ta sikst at Rodney Crowell ikkje rattliga vildi fær undir framleisluna av hese fløvene, som han hefur haft atlanur om lunchen, fyrr enn han hei trytja sér en avtale við just Billy Gibbons a komu studio. Utgavan vi heit nun Texas sindi blanda og dikt etter munu tykje og eisne ui stuile. Men okkur rattlet kontrile eisne vi, vi skulle her høyra Deep in the Heart of Uncertain Texas.

I die little on the chuflovna char rotney crowell, deep in the heart of uncertain Texas. He fek an yolp, av urun meton texarkanarun, Ronnie Dunn, vi vil kjenna fra duene Brooks and Dunn, sang an urun dem, og Willie Nelson sang tria, eisne ver Lian Womack vi kornon. Crowell, som våre 93 år gammal, hever vært vid lunche. Lange først og skjøt i Arnon flott i han til Nashville, for at røyne etnene av tånlige patlene og som sangskrivare. Han har spalt sammen vid Alshins tånlagaren, vært et skifte gifter vid Roseanne Cash, og fremlete eisne flere av henne av platen, da hun var hakst av tintene. Men kanskje han være mer vel etnavur som sangskrivare enn som sangare sjølvur. Rodney Crowell har vært rettelig produktivur ved flere utgaven hese senast 15-20 årene. Et nu har han gjort tver fløver sammen ved Emmylou Harris, til dømes The Traveling Kind som kom i 2015. Gjort herre utgavene skulle vi tøyre No Memories Hanging Round.

Vi tar til Emmylou Harris og Rodney Crowell vi lennon No Memories Hanging Round av flåvne The Traveling Kind som teipa jeg gav ut i 2015. Samstarve terramittlen stavar nekvar atretuina. Og i 70 år nå flotte Crowell er skiftet til California for jeg spela vi i orkestrenon tja Emmylou Harris. Langt var første platene vi kontretolleitje som Emmylou gav ut i 1975 Peace of the Sky, åtte Rodney Oxford løvnen. Vi skulle her høre et lærn til Emmylou Harris av løvne Elite Hotel, som kom ut 1975. Etter hver jøgnombrottet til Emmylou, som den dag i dag må møtes av være mittel møtest og kvinnelige kontrisangerne. Rodney Crowell åtte leie, Till I Gain Control Again.

Emmylou Harris vi til a gain control again av platne Elite Hotel fra 1975. Flere ærer sangarar hava gjort innspelingar av hesson fra Baragawa Sanche, jeg kan nevna Willie Nelson, Waylon Jennings, Bobby Bear, Alison Krauss, Van Morrison og Crystal Gayle. Og til just Crystal Gayle vi vent okkona måte nu. 8-trusjara gamla Crystal Gayle hever just givet ut nutje utgave You Don't Know Me, Classic Country. Om hette nokkur stórhending, veit ég ikkje, og í kvossu svo hetta ein rárhending, tói Crystal Gayle hefur ikkje givið nokka út við nýju innspelningun síðanir 2003, tón gaf útflöfuna All My Tomorrows, som var ein útgáva við pop og ja, undrasónleiki. Hesa fyrr talan om ein útgáva við kjentun kontrisangun úr enda og annan.

Put it off until tomorrow, unutju utgavne tja Crystal Gayle, her hun synkur saman vi storesistrenon, nu 76 år gamlo Peggy Sue Wright og 24 år gamlo Loretta Lynn. Resten av sendingsne ska snikva sig om Loretta Lynn.

Enn að dömi at Loretta Lynn ikkje himprast via kalla en speka fri en speka. Hon synger hvordan hun ligger i sonsni og saknar mannen kjassar, Miss Being Mrs. Framlægeren av hessi utgavne, Jack White, jo kjent framan undan fra duene White Stripes, ikkje just tonleikur, man annars retur samband vi aldrande country drottningsna og elit fagrun fotsion tjóla. Van Lee Rose, var et rattelig ørvise, men vel et navn prosjekt, vi sang om tja Loretta Lynn. Et lær sunget her bare sammen, Loretta Lynn og Jack White, og her og sangen om Portland, Oregon, høyre vidt meira til et kjent av Joe tja White Stripes.

Loretta Lynn og Jack White ved Portland, Oregon. Nei, hette ikke det vi vanlig kallar country tone-like, men hette var så Loretta Lynn. Nästa flövan tja Loretta Lynn kom i 2016, og nu hon kommer under vantjabraje tja John Carter Cash, og flövan upptäckten i Cash Cabin i Hendersonville, Tennessee, samma studio som Christina Berntsen tog sina flövar upp 2 år framan undan. Full Circle var framlagt av döttrarna Patsy Lynn Russell og John Carter Cash. Tala ner om nye inspelningar av gamlan sankon som Lynn myntist fra Badnadonon og nu kjære kjenton country hitton. Eisnes Løykon hun sjolv heis balt inn framan undan.

seneste utgaven fra Loretta Lynn, Wouldn't It Be Great, eide fløven, som teipet i John Carter Cash og Patsy Lynn Russell hava framlett. Og hessa fyrr er talan om nye opptøkker av en oblandi av eldre og nødjon tonleitje tja Loretta Lynn. Ein av sangnun eider The Big Man, ein vekur og hotekande sangur hedder at tykist som om Loretta gjør seg til reier at møta evanleikanon. Men om The Big Man Doolittle, etla om det var herra sjolvor, til at du ikke rettelig er kjøkken skoet.

Loretta Lynn vi The Big Men af flöðunni Wouldn't It Be Great som kom ut I september I fjör. Ska man tryggva tóintnum, så þetta alls ikkje ta sænasta vi kunne rokna vi at høyra fra Loretta Lynn. Tøy hun skriva I avtalo vi John Carter Cash, Cash Cabin og Legacy Recordings om at innspela fem flöður tilsammans. Her til trutjar komnar, ter boar som vi var spalt fra I hese sending, og så ein jólaflöva som kom I 2016. Om det etnast at høyra meira nytt fra Loretta Lynn enn sin drøvest. Og I 2016 fikk hun strik som var årsøkjent til at henta nødjast av fløvan var nekv sanka, og I januar I år datt hun og breit seg mjøttena. Men hun kom opp etter enda attor, og I april var hun vi og gjennar konsert med nekv hun kjent hun gestun, og var helt enn samband vi at hun fylte tjej for svar. Jambalaya reisen kom I at enda fyrir hesa fer. Fær inn á Facebook og dama sugina som eitur Jambalaya, så sarstu sannsnar som vera spaltir her I sendingsne og anna tilfær. Eisen ber til a senda versnum enn bó. I eitir Inge Samuelsen, tøkningur Daniel Tausen. Vi enda vi sannsnum som fram om allar lúsir upprúnan tja Loretta Lynn, og eisen veri mettur a vera hennar a kjendaste sangur. Og annu tjastu utgavni ein ny innspelling av Cole Miners Daughter. Takk fyrir hesfyrir.

0: Hatta ver sende John Jambalaya, sende gur saunanon, som Inge Samuelsen leie til Rettus. Og nu klokkan 5.
1: Jens Arne Leo Hammerfoss settur som nýggjur integrasjonssamskipari i Sore. Det her tjei kommunar i Sore som hefa sett han i starve. Jens Arne byrjar i starve no 1. august. Jens Arne Leo Hammerfoss hefur seinast årene starva som undervisare av Glese. Han hefur utbyggving som kant mag i heimspeke og søve og hefur innlit i førska samfellegi, lokalsamfellegi og tar samfellagslige strukturerna som mynda gerandi stegin tja borgarnon. Integrasjonssamskiparen skal mellom annan arbeida via velleia og stola nutjon borgarnon, samskipa tiltøk og arbeida tvörfaglia saman vi kommunon, stånon, fellesskapon og øron og nærumkvarnon. Nevninga tindsje tja landsrattnon tingas nu om skuldarspurningin og i målnon. Her ein 36 år gammal pålendinger akkarder fyrir neittøke og særlig grovan harskap.
2: Klokkan halkon tutsjo om fyrra personen i morgen fettet dømor i landsrattnon og i målnon her ein 36 år gammal pålendinger akkarder fyrir særlig vantamikla neittøke og særlig grovan harskap. Brostgjeren fær fram om kvalitet den 28. april 2024, stått fyrir klokkan tjei, ta påladningeren sambart akærene, leip og akvinnerne attanifra og fram til ildgjerna. Lakna kanningar vursto attana, at kvinnan hei veri lusfanta, til gjerningsmæren hei last armen om halsen av henne og hilti henne såleis utrykva tøy. Han hei øyste framt annan grovan harskap imot kvinnerne, sli henne fløyre fyrir i høtte og neit ikkje henne av annan hot enn vi samlevo. 25. mars var pålandingren dømt og sjekur i fyrjaratte og dømt og tryktar værhald og utvistur i fyrjum med alla. Øysten skulle han rinda kvinnene møyra enn 200 000 kroner i endersjalte fyrir torsk og mista arbeidsinntøku. Tryktar værhald, etla forværing som døysten blir røpt, blir ofta sagt at vera strengasta refsingin du kan fåa, tog ønsken tog er avmarskringer og asett. Og i ringkassa fyrre kan han dømte sita og tryktar værhald resten av løvnum. Tøy erda bæra og i høll særum førun at refsingin tryggtar værhald verið dømt, og bæra tata verið meitt av vanten i sjæra stóru fyrir at han dømte fyrir að fremja luknandi brottsversk verið han leyslættin. Og i så matta talte til vi i dómunum i fyrjaratte at meðurinn avur dømdu sekur og hefur sýti dóm fyrir mor i Pólandi. Fyrra parsten var prosedyra, her vergen legi fram prekvene fyrir nevningatinsnon og vekta i teg, og vergen tala i fyrre at han 62 år gamle mævren osikur som han heldur oppa. Og i landsrattnon og bæra at han akardi og kvinnan avhort, og ondkje nutt lagt fram og i malnon samanbore vid teg som var fram i fyrjaratte. Akardi fikk søgnast år under rattavitsjerni i morgun. Han nokta i seg sekan i öllun akærun og segja at han var komin til fyrja fyrir at arbeida og skapa sér eit nytt lov og alls ikkje vera en personur som kom til fremja slik brottsversk. Nævninga tindsje tekur støvu til skuldarspurningin og tanddómurin vir lísin og rattunum fyrraparsin i morgin. Sojan skal støva tekast til refsingina og om það hendir bænavegin eller kanska i overmorgin ikkje pura vist enn.
1: Ingolf S. Olsen grætti frá. Lusa og Atja Rönchelsson ikkje tilvildalit, men vi avurska av flere viðskiftum. Det viser nu ikkje vustanlig grein som granskarar av fyrum hefa gjørst saman vi alle fyrtugne Hiddenfjord. Mitt landa hefur Lusa støvan til laxnon tutning, men eisne støtt og kroppstøva til Rönchelsson. Onnur føgja fua og i umkvarvunon, så avurska til eisne. Kanningin bender av at nek kvalsbutja og i sjónun kan da minka hóun til Rönchelsson fyrir laxalus. Lusen en stor trubeleggi fyrir elvinna og i fyrjun og utanlands. Elvinna nøyde Rönchelse fyrir að halda lúsatalen og nirre. Rönchelse vera sett utsema vi laxe fyrir að eta laxalois. Tóvvísa röndir bægju fyrjun og utanlands at urslitne kunne vera sera ímisk, enda mal vi kanningni vera få betsi innlit og í hverjar umstöfur fremja lúsa at og hverju vi skifte minka om það. Vísnaðlega greinin just utgivin og í tøyaritinu Aquaculture og byggir á eitt umfæðandi datagrundarlega við mýja kanningun av 28.676 rönkjilsun af fyrirskun elbrugun tjá Heidenfjörð og Móvi og í tøyarskainun 2015 til 2025. Vi vannar låt til frukslåd av Østninje og støvun oppi fruskanvend samtrygje og mjørskin ekvastane, eller vever og i mjørskan og driv. Og i morgen skutja så glottar okkurst eli og i støvun mjørskin og driv, hiten 8-12 sti og i støvun undan 18 oppi 14 sti.
0: Og senda nu setna parst av HM26 Nostalgi. Trondar Erke legger til rett oss.

0: Nå sendte dere kvinnepanelet, Sonva Haberg Esterstein verstor.
1: Du lurer etter platopanelen om. Hetta en endesending, og du ber ikke til å sende spørninger og bemerkninger inn til sendingsnavn.
2: Velkommen til platopanelen.

0: Yes, vi hørte her Susie and the Banshees, og leie at
1: Happy House.
0: Happy House. Til å sette platepanelen eller noen, jeg heter Sonne Haberg-Esterstein, og vi sitter her og velger kvinnelige tonikere, og har valgt hver sitt tema, et nørte, akkurat som vi kan gå på i. Turen kommer til min. Første artisteren, eller første tonikeren som jeg har valgt, Sade. Ja, hun gjør en genre som ligger innenfor soul, smooth jazz og R&B. Hun født i Nujaltrush og i Ibadan i Nigeria. Her er nigeriskan, enskan opprona. Flottet så til Bretland som fyrer er å gå mål og byrja i Bölkin Sade i 1922. Teika hos den første platen ut i 1924, da jeg ble født, som mittel anna heie leie smooth operator av. Hun har vunnet nekvar viruslønner og flere Grammys, og så er neste platen kom seg ut i 2012. Sade har alltid vært et slag av ikonene, og hun har haft estetiske avvarskene av tonelike og av møtehjemmen. Hun elegant og teknerlig og sofistikeret, og har vist seg det at her var en tøyerlig kvalitet. Hun var vidt av menn av R&B-sjankerne først i 2015, hun blandet sammen soul, smooth jazz og R&B, og man har Billie Holiday og Nina Simone og Marvin Gaye og hvert av sønnen. Så hun var vidt av definere et slag av contemporary R&B, og til contemporary R&B og neo-soul som mitt tema. Leget som jeg har valgt etter No Ordinary Love, til et av kjentere løn hun kjenner, og et av bedre løn hun kjenner, spørs du med, til av platene Love Deluxe, som kom ut i 1922, som hennes tredje utgave. Jeg holder at det området at legge den da, hvordan større avgjørelsen disse damene har haft av sinne tog, at kanskje i 2015 og 0 har vi sett så pen och anlitande eller speciella personligheterna, men är faktiskt att Sade har ju större avskan av produktionen av sin egna tonlik. Hon skriver i text, hon skriver i lä, hon var vid till att producera sin egna tonlik. Samma vid Stuart Matthewman. Och så är det inte minst den särliga röttenkjöna som inte lyckas nöknören. Men ja, jag får här börja spela mitt första lä, No Ordinary Love, vid Sade.

0: Her hørte vi The Naked and the Dead, vi lærte noen tabu. Takk for Inga.
1: Tjørsvel.
0: Jeg færre så videre til mine R&B ver her. Neste artisten jeg har valgt Janet Damida Jo Jackson, som vi kjenner henne utenom Janet Jackson. Hun var født i 1963 i Indiana, USA. Hun har vært den yngste av Jackson-sysjonen. Tar var nok fem budget, right? Jackson 5.
2: Ja.
0: Det var rett.
1: Det er jo mening,
0: ja. Ja. Hun var først kjønlagere, og så debuterer hun vid Tonnage i 1946. Hun har vunnet nekva virusløner og alt det der, og så gav hon senast ut i 2020. Hon hever, hon hever vært jo en av største ikon, og hever vært vid til å menne den R&B-poppen som vi kjenner i det, og hever vært en større inspirasjon til at hun R&B-pop-kjøttene som vi kjenner i det, med landet Beyoncé, Rihanna, Britney Spears og sånt, jeg var uttrykt respekt for det, lavering for det, Janet Jackson. Leie som jeg har valgt Got Till It's Gone, Got Till It's Gone. Som det var jag att säga en helt till henne där take på R&B, hiphop och smooth jazz och innehälter en sampling ur Lennon Big Yellow Taxi till Johnny Mitchell. Här Johnny Mitchell säger don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. Och så rapparen Q-Tip som var vid till att stanna A Tribe Called Quest. Janet Jackson, hon ikke bare singer etter leie, hun hever gjørst leie, hun har gjørst teksten, hun har gjørst kørarrangement, hun har gjørst arrangerer rytmener, og hun har steget for fremdelsene.
1: Viktig å få til vi.
2: Yes.
1: Cool.
0: Så jeg har ikke bare kørt leie. Her kommer leie Got Till It's Gone ved Janet Jackson. Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that and do that and do that?

0: Ní tháirdo ar leigh, certainly, bí ar go badú.
1: Wow.
0: Handa bass an dam.
2: Yeah,
1: contrabass, just clavier.
2: And then air, air mun sér á.
1: Yeah.
2: Það sjá lekkur.
1: Vilja gos.
0: Ja, lekkur blad.
3: Mega.
0: Så vi kommet til, til søster rundt og Guri.
3: Ja. Temaet som jeg har valgt I dag singer-songwriter. Kvinner, kvinnelige singer-songwriters. Og vi kom nu til Tutsjene. Og ta øynekvær spennende kvinnelige sangskriver, eller singer-songwriters, til dømes Adele, Blue Stor, og Billie Eilish, Lana Del Rey, Phoebe Bridgers, St. Vincent og Brandi Carlile til dømes. Og ta det at folksjangren veldig kjempestor, og det ikke som at året singer-songwriter eller sjangren singer-songwriter bare fettler under folk, eller inn til folk. Og en sangkvinne og sangskriver som oppdager I ta I tøyne, hun der Sharon Van Etten, og hun kjent for sånne kraftfulle, dramatiske og kjenslebordende rødt, og personlige tekster og en god showfortellere. Og hun som kjent som sjånlager har spalt vi omkring filmen og serien og spiller en eller annen av en Netflix-serie som heter The OA. Og Sharon har tjej utgaver av badge, og utgaven nok så imiskar. Hun bryr nok så fri allige vi mer sånn singer-songwriter, akustisk og gitar og minimalistisk, men det sett noe annet flott som mer ut elektroniske. Men til det som jeg har valgt av utgående Tramp fra 2012. Og iTunes sier mer at dette indie-folk, en indie-folk utgående. Det Aaron Dessner fra Belgium on the National som fremledes utgående. Og jeg har valgt det som heter Give Out, som snur seg om kjenslige overløying, Østkjumland og måttløse gjennom Perleie. Fertelig. Her har vi Sharon van Etten vil ha noen Give Out.

Leikande løtt yver hovansdal til kjenslernar strandjande tøvnar. Glidrande gymstein av barme hon ber, vi engane av solstral og dans.